تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی, تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا